0: jangan nanti jelek lagesan mar kendang deh mah.
1: Lamun den geus engga diposot, deun ake rame-rame ning jeung mah sirepang ragane. Nena tongos mebalih uli duri jeung ngadulu.